0: babidi ba da da da da ba da ba da da oh oh ben dum babidi ba ba da da ba ba da da ba da ba da
1: How you play that, Wiggy?